0: क्योंकि इल्ली का निश्चित इसे मांके निश्चित इसे तरु थमा अनो मानो में मांके ने ना सारंग किसे आमतौर बजांग बजांग है अरे है रागो अनो मानो में मांके बुंगान जागाते अनक अनुचिन के मनुष्य ते उसा मनुष्य ने बुमी ने था बारंग उसा melah manusone bumi ne barang melah sangkal rago jani bungan bumi ne pebunga jagate istri-istri sane anom-anom apik ragone nge sampun nang carane malu dan nadot ane malu ribral wanita tidak terpimpin mangkin sampun kentan mangkin amang no sampun kantos jatuh kaum ka wanita ane apik rago yen medal patute mato senter bakal rago senter patute bakal rago lampu patute mato trongking bakal trongking. Kalau yang paling luang sulit danyu apa?
1: Tuh ngomong, enggak apa sulit danyu?
0: Tuh di nadak-nadak nyata sih yang ngalbang ucaan tau.
1: Nadak-nadaknya tuh ujang. Nadak-nadaknya tuh ujang.
0: Tuh mau kita nama sakit pasang. Nadak ujang.
1: Di pipirnya kalau sugar oci tau.
0: Nyat li kemau.
1: Sam!